0: in chenlan ru ji de go ka chen ten ru de da sha ji de je na chok nga shi ru ta chong kan nan ten ru ho kan ten ru de na chok ti che de na a mu kha tang ji kha ni so so yo ta na ta to ta je na a mu kha tang ji kha ni so so me na to ta ni ge la ja ye ke je ri ya la ja ye ti chi jo zhi wa de zhong nu che de sang ji la che si zhi sang ji la sheng ce ha ma la sheng ce ha ma la ki wa sha zhi na de ge dang ha ma yang yang ji ji a yin so no wa ta ja ba to ka ka le sang ji ji ji sa yin wo ta sa sha zhi su de gu sang ji se sheng ce sang ji se chu pa bu de men zhen wo jin chen che le tena li ta che ta te ni ta ti ji ti ke la da yin de gu mo ta la ta ha ne ana ma na mo ti ana ma na na sang ji se sheng ce na chu ji mo chi ga ti ma ju ge men re ge na ma na sang ji la sheng ce de lan du no jin chen che na shakh tsaiwi mkhwa ta shakh tsaiwa lin ji kha yiga ri sang ji krimo yin to no ta amu yin ji ri yiga chi ri tu ku ke ya ya te chi ri a ta la sa shen de ni jo a gi che tong de ne jo a gi che den she ke chu kong ra sa shen zo no shen de chu la de ke ni ga den she tu te ji ga de a xian ji ge ge gu ni la zhang de la ge chi ke zhang de na ma ge yin ji ge de ye zhang de xin ge chi ke de ne shi ma ge ta la de de de zhang de oh shi mi ta la de de de ge da a shun dang la ni shun dang la ni a yi ga ri che de zhen xie zhe zhen xie zhe mang tan zhen xie la ju gu ne ya ti de zong yi da li wen zi na anay nga wa tang tang de ga ta li ri la ta zhe li o wa wa zhe ve ta li ve zi na a zhe zhong anay nga an zhong kang zhe cai rang ta li ve a zhe ve chu ta li ve zi de o anay nga an zhong kang na ve chung gen zhong kang ta yi ne zhe cai rang gen zhong kang ta yi ne zhe zi de ti ve ti cai rang gen zhong kang ta yi se ni me ni ke te cai rang kāntaṁ māṁā ṭāśyōne yōngi tērāṁ tē ṭālī vēyī nā tōtātūna nē kē tīgā yōng sūgā rīmbā tēnū rū nē kē tī yōng sūgā rīmbā yīnū tē kētā nē kē tī jā tī nyāngā nē kē tī jā rū yā ṭāyī kūm yāmanā ṭāyī vāṁ yāmanā ṭāyī ngūkumā tī jī tātū anayī tūkhān jā jā shīn tāṅsā anayī tūkhān jā jā ne ti kan da da zhe ta la qi wu ma zhe ta la qi kun zhe ta la qi ju ni de ga ti kun ba ni zhe na de ta we de ti na ta de ge zhen she kan da na ne ti kan da da la nga ma ge qi ju ji ma ti de de yi ge qi ti ta ye du po zhe zhe na ji ta zi zi zi na ta ta la yepa boda jo yin ji maru mu na ji ta u ta duwa zi na la ma ju ji maru mu ta di na ta ta go dokpo ta zi zi ke ju gu mu di na na yi yepa chang a ji di te ke tan da na qi ngi li tang xe pa tang jin zi na na yi jiwa gi che ke tun zi jin zi gu nun da na yi jiwa gi che zi yong kan tang jai wa tang ni tang wo pi da yang chang zi gu ka tato jaya lhar da lhakchi tang jaya da na tang dhokpo tang ghagda jen tang tila njir gunu guna ne ya ta uchu khuicha gunda tira shema tangpe ma ngashe te tang nishya mangtha te tang nil ranga tang chuan jopa diwi dha ya jopa diwi dha thambar chirvi nami tongu chingi te ngu tam jopa de nami tongu ngu tam jopa nyiwa lisa shawa Sumba shepa puan shepa tan tan kuka Dani nyewa lisa shawa gununda dukhunda Shawi yil tumba la li Linda shawi yil la kuku Shawi yil tumba la lisa shawa tani yin Sumba shepa puan shepa tan Dada dukhunda ta dāma bācā tāngā udu jina āyīvā karno tā khshīgū ngurī tīnā tā hūngu khshīmū rē dōka kūwā tā shēpā pūwēn shēpā tēn shīvī huīn jūdān jūngū ジョンはなたん、というような、ジョンは、ジョンを、ラソーは、ジョンウィナタンをチクチクしてるか、シェパポーソンウニャ、シェパーディタクトンジャナヤクのシジャティリア、チュンジ、ゼウェルシーツジナ、クセジニーツジナ、アネチアドンツジナ、テタシェパリ、グワテ、アジェンティアドンシェプチェル、クセチェ。
1: ခစကတုံးကခစကခရတုံးတအခတုကတရတသကျပရတရပပကရမရသည်။ရာခြင်ပီးရစ်ခနီချ်သရာာအခအာကြုခခတတပနေရသောရပဝပြတနကျောင်းတောင်ရရှာဆောင်သော။သနေ်နေစကတုံးသေလာချောတာသရ။
0: ちょわちょずるな、にぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃ 천하나 냐요 그 동구나 시토 멍가 타마 나자레 더 타마 나자레 동고라 시토요 그 천하나 냐요 그 쪽지 돌아 회차요 그나 초거 초거 내 초나도 말했다 아니 찌가 용제 다도 좀 하다 프라트가 용제 맞다 홀로크지 용못 듣거든요 올 천하나 냐요 그나 니스니 홀로셰 올롱타드 저리야 동고나 시토고 그나 니 홀로셰 나트글 홀로셰 올롱타 동고나 샤창요 그나 저거 때 나자에그노라 동고나 샤창처 동고나 샤창처야무즈가 칠라 냐인지 조스티 토라 도이지 크텐 데란드 바디제 테 라조코 나민조코 테나타 니위치 쯔타웨시가 나자시크 니위치 쯔타웨시가 라자시크 카샤파드 토르노 쯔와티 야 니위치 쯔타웨시가 더 회나 니위치가 요덴탕 샤와 서르셰피 구니 아니와 세셰츠 토토나 라다즈크나 예카파드 지리아 아니 치지 요덴탕 샤와 더도 코타 라다 예카 티 메템버 아니 치지 요덴타 샤와 메템버 아 요파템 치토나 나다 하요파드 라마라 신르치 토마라 다파흐텐 즈누글라테 라마나 신르치 토마나 다파요 즈나 티티무르 마르티 지체체르나 다파티 에지아돈 제니오네데 마랄 호마 자랭게 질리오네데 신르테라 제니오네데 마랄 호 알라미 틀리쇼니데 티나타 니위 치테 니위 질레 아니위 제리 용컹근 대화던 야마나 제밍고 우두인제나 쿠쿠지 대화 요터네나다 야마나 티칸 대자근 대화 요터네나다 티나 아니위 치라니진이고 와근 대화 치무드컬로카즈제레 티그 메나 아니위 치라니진이고 와근 대화 치무드로카즈제레 아니진데 아르 아자라주 타오카 아니진데 아르 어 우저 회조가 토네 당아 아뜨게 뭐가 찍뜨고 봐 찍뜨고 네 니즈라르 미치고 찍뜨고 아더포탄 이가니 자더포 아더니시케니즈 아뭐 아지튼데가니즈 그카데다 찍뜨고 니즈라 뜨케 찍터나 촌에 뜨모드케니즈고 아 나위 통화거디트 따뜨니 말아오나 디즌트 자연 아나이 양로트 제와 니에나이 양로트 제와 고노 휴 강아고고 스케고고 휴 트제나고고 휴 테켈아고고 저초스모 나이게 양로트 제르 저르 저르가 나이게 양로트 제르 나나 라토 설라 에시니 텔라 셈비 땅포제 뜨고까 라토 설라 에시니

0: ལེ ཏེ མ་ལེ ཤབ་ཅི ཨ་ལ་རེ ལེ
1: ཏེ གེར་གེན པ་ཅན ལ་རེ ལེ
0: ནང ལ་རེ ཐན་ཅན ཨ་ལ་རེ ལེ
1: ཏོ་པོ ཆོ་ཆོ་ཆོ ཆེ་ཆོ ན་ཆོ་སི པེ་གա ཚལེན་ཅན་ཅོ ཇོ་གི ཏིན་ཅན་ཅན་ ཚན་པར་ཤི་ནི ཨ་ལ་ངང་གང་དབ་ཅན་ ཅན་ཅོ་རོ་བར་གས་སོ
2: Yana chung chupo cho di na tar tayin ngu di rung ge na chung si bi erga cilin cin da ge zhanba tang bu joki tingjir ge nang shik ju yil. Re joki tingjir ge zhanba chung di ngi na chupo chung chung ci rung ge galang gan jen tong om sa gash tago chung chung zi gri la. Di rung lin cin ta thong ge shkilam ji li da tangi rung galang gan jen tong om ji zi li bja dik si yo keng ge chupo chung chung yu na di tar ta ni ta lin cin ta thong ge shkilam ma pi wa kura lin cin da gan don sin ba a chi nora cho ge ngar sin 드보총총치 카브라그여 린슨 타통킨가 카브랑정 특거든지 득스미니르게 섬든나르가당 특거든지 득스미니르게 섬든트인 야드간치니 공리 데랑 아직 못을 시슨바터 조기 튕저게 삼바지 혼데그나 아직 영드보총총초가 야는게 공성게 럭치스 고득시요노게 아 럭치 알라라랭게 럭치인지나 소도총총 제가 노력을 노력을 내용 반대별로 세고는더라 되면 다른 도포총총 군부 돈적을 노력 동른 크식을 세고는더니가 거적시요 더세다 야디나 도마르 초총마 그 냠게 소도총총 제가 노력을 노력을 내용 반대별로 세고는거 내용디 냠게 진행하지 못해

0: 아케다 처럼이 쩨가비 땅만두가 돈덕레 주당나나 하르근크 티타가 돈덩가 감차리 셈커인드고나 추튼쳔글 거르쳐도 무기 아타케르인드고알차 마쿠폰글 거르쳐도 타르투가라 카츠덴드고 쩨쩨가 하마제진디 쩨른든차고나 렙디만가 다 테랑 카르튼 서드나두가 징모미챤나 니크튼 호몬두그르그제지돈디 남키샤금 퍼죽제지돈디 사킨베 머르그제지돈디 쳔자탕 껑버지제이 쳔자탕도 짜고존직튼 디타니 포몰라 템바 모폴라 템바 텐션 데르빈 소아롯 고존직튼 그 추녀 되다 추드그 첨사청도 짜등 차집대 전진 아마도 커집이 했던 뭔가 조너리 커라 겨비 커라 구다 처럼이 디컴튼 덕메 처근르라 이다 처럼이 몸이셔나 구멧 저거 삼멧 저거 체하다 처럼 구멧 아트도 오라 이다 처럼이 전진 그 파마 르적이 있던 뭔가 조너리 더치기 삼로 쿠르쿠르나다 통트 트브지 텐라도 잡고 Ukchanjikten tantana, tientopsi, lijimdi dajidonarego, lijomsi gurpi gambuso, lijimdi lava mepate, lutmechi panglang mafsina, dungarchin dapsa tsapana, luni pirantak jilaman zei, kakwe zonjindu, lijimdi tsarungonare, wukkawachan, kukumachan, lakantamachan zei, nipzonte, ukchanjikten, lijimdi, oyanda yosamjata, haamni kalum, wurtukunalama, chikubshika yoyana, Yoti, Tunjan Kahama, Tunjok Meti, Tahank, Jimdi, to cause Nogjuan Margo, Tamakola, Jimdi Yurub, Kovataya, Tamjoka, Tamkaja, Loyerin, Huang Murkochen, Komakwejim News, Yenzenda, Chutunjan Hama, Subject Drip Chimayan, Chutunjan Hama, Subject Drip Chimayan, Tamar of Tangana Churches, Kashi Chi, Wova, the Lalan Zerti, Taka, the Jizondigo, Kankirti, Chokton Chamoyena, Tun Monkey, Gon Lamkab, the Jizondigo, Chutunjan Kahami, Subject. ཁྱི Lucky Harar Kukondo, Hawajin Goga Tora Mamunas, the Anita Chenyangor Kambu, Ma Amyong, Chipk Mamunas, Miz John Dimyanga, Ma Martini was in Jitin Kamni, Megazajo, Tarzichi Karakere, Ayodatri. Tama took me in that China Bateran in Kirpa Tansonski, Jelaton Suzuki. Did there were just after Maxi Kongo, Kakar, Lamchon Maxi Gurdiva, so so go. Zhangshin mga marnandi sandani. Ktam chishu zi tsak tsikin, da chimung zi yinbin zhigna. Da sim gangar ga toga nima razi khari. Khchik ma shung ga togar dawa razi gci. Chekhi chonghi u shaggo ga. Da yina zhanshin hama su zhanlan chetan ga togu ni shanna. Ngi terang ndur zam dini nyong zam shanna. Don chan visha ga togu shik shayyo. Yana yana ndana razi ksu ndana razi gawi yona yana dhanchin hama su. Chonti, oya li vishin, khchuk vishin, zi vishin gar kamsama tona yana. Chizik vishin gar zina yana. Karna mokhsangwa tamchit rangka kagan jib gona. Deyangan mokhsaz. Tango tukku vamba, shi tukku vdarsi. Ta jajin daga jignyan suna, chizik gona zay jyondo. Ya qinan bi hara zhenqin ge hama lu lon di atab ke. Nyan dang lakwa zhang tuk zi qi, lang dang lakwa ngu tuk zi qi de. Hara karna xa ga ka gan jib gu na arnab da dar gita awa ga. Mua ga. Ngiwa na kar kir ma ayo nishi sam ke yo tari. Da wa gu nir ya hab zang gu wa xa ga, rin xin gu xir xa ga. Da rung gu tuk ab xa, don ku gu ak xin tang. Chizik gu bzi na dayi, chizik li bzi na darab ko ji to. Tarang karsang lu khu rdorkit nakku haran tinsa, khusun warkit karu saran tinsa, jachig hinin gubdan chigirti maalug dodi, rgar gida jajigi simg chigiri. Di tukni kunshagi chiz gogubzina, kyu ho tukar zagona, ngo tukar zagona, kurza gogubzina chenabi tabdi da, da wubzanga chapchir gigdab yusar, da wubzanga jelangur jig yusar. Tanda so da ngudi zhang ni gom nyam zhuan tang jian zhe samjo da kikshi kwa me tong kik nifa me tari. Ta terang sik jah tong shay gom dur zari er ka hlap shay jingar jin tagri. Jinaab jah shay na taraf tong shay na terang shka chag lang zhin di zhuan wan di kuchog niga zin go jir samko. Kuchog niga ma zin na ta rang a sab shay toshat ma shay zgi na go ndamug kartak chibu ndamug mbamrim ba mongwa. Dumugun John Tangchin, Hyunjin Mazaganani, Tams of Shaguna, Saragun Jukurka, Chas of Shagogiri. Narsatan Aporta was in the Hau Shariko. The Terran Karsam Shandari Jamni in the Tension Hami Tillan Zajun, Tanka Kashi Yakwasagri. My leader Wang of Tanni injured. Nirinigan John Tangde, Danzig Jamna, how long in the Tanz of Sazin is in Jamar of Samna, my tongue is in the Tanzu Yoko, my Satam Kumba Yantak Yoko. Yoko Dana. Nga zili hitzag gtam sha gojiri, nga chigli hitzag zig jag gojiri. To yin na zhenshin hama su zhenlan chewa zay di, onda chung zi yin nari yin na. Ar dar gyn shig chi liya karda di. Ta chung nguma tag daga fka wo shung shung shka ban kin ki da di. O ya, li lang tso dar la wabi, lhatsig chik sam gong go hat tang di ta. Ta palo pakchi, malo makchi, chi zay ga go zi na yin na, ma go na zig di. Tatazi ni tong tong razi kushan na yoke hawa nangri jem na. Yan jiksin khtam ku kafka, tu muzay jiz yoke, shen jem nangstab kyoba ka. Oya, lapsak kongchin nishardang sam jen na matab rangsim khtuk chiddi, kayak kabzang urga sam jem khur nyang ulun chiddi. Pshir na kayak kabzang ziga hargin margin sokshi kushyatang na, sim sambi tang nita razi kushi matab rungi, kayak ngub chao go chu, Nyozi ga taga terang ma nguma xina zaga a ong zayu shako no tarstawa zaga nyamtang, tarstawa zaga tsura zayu jintang na hama gangun da gargi so shiga fchornang yi kwayo jiri samju terang yi. Hama gawan suksan dobri gistak shibsa. Wachabri gaga nyiksa kambar stachokar gangon fang kam toyo sanda na
1: 오야 스티허리 썸나 무리 오늘이 정 침이 있나 까리 오늘이 피질 하나 쓰였나 피허모 쓰였나 지스텐 그 준모 체제진 잠랑 감 그 준모 체제지 뜻은 친 그 하마니가 대시라 카이 칠젠 그 거니 까차에 꽈리셨나 다틀은 자스탄 찌그네 모레진 거요다 대조서 니샨데 옛나 초 충디 초 구이과 얼고고 초 지이과 비신 얼고고 초 처고도 비시라 르가르기 차갑시라 리브진 와나 틀랑 그 저점리 주고 아요다 대조서 니샨데 옛나 틱테랑 카르상 다헤라 칸코르 손이라 제프탄데 옛나 단두 샤크름 디샤와 그 토니 샨나 다 크르기 글리즘도 샨나 직스는 칸나 요체 오야 단디스탄 비르 무토간 도 그 틱레레 추추 그 르가르기 수 카트니 츠츠그나 다나스타 그레우 접나 워샹아 송고 동고 다 칸다리 로마 화르강 야드친 하마스 틀름 저점리 주고 아요다 제조 마르토 단더다다스 그 슈군디 고 호진네 옛나타 다 하마시 암니 로르브 테랑 ni xaqcha tibi li sa da xer ng ng ng thong jari chu gang ga ra me da nya khang lo ndu ga ra tsa di are da na ter ng lang shin du wa ta na yin na ta ngi kang kar sem ka tan chu tsu ma chung chi gur do tsu tsu xe go ji re ma xian na yin na o ya tam ka ti za song na da jo long si ko song na da gri xe xian na ta xing ma xian ni ji na da xiang min di ng na da gri ka xia na ka gong ge thong ni yin na yu go ji gri na are da na ང་དང་དེ་དག་མ་དོ་ཞན་ན་རིག་ནིམ་ཅོན་ཐང་ཆེན་པོ་མེ་སི་ནང་ང་རྣམ་ཤུག་གཏོགནི་ཞན་ན་གལིན་གོམ་ཕམ་ཐོ་སི་ནདཞམ་བུར་གཏ་ཐང་གནམ་གོན་ནོ་དོ་སོ་ཁ་བ་ད་ཐང་གུན་ཅོན་ན་ང་ང་བ་ཡན་ཏ་རི་ཡན་ན་ང་སོ་སོ་ཆེན་པོ་ཐང་ཡོ་ཟེ་ཇུར་ཅེམ་ཅན་ཏ་ཡན་དེ་ཏ་གང་ཉི་ཏེ་རང་གཏ་ཏ་ཅན་ན་པ་ན་དོ་སོ་ཨོ་ཏོ་ལི་དེ་ཡ་ཇུ་ 但家当个同你选呐，当你们啊用用一用用都嘛，但是么钱包子选么起个的，但我们这个讲个选呐，带上卡上个就卡上我鞋子上啊，带上我是西当呐。到时候个个也个，个个也个，个个个，我呀这个一包下个。真正他妈是个大车子个，来那那个车个落落呢，黑也来看个，酸也来叫他到个。当然的，你个人辛苦那么个，那个东西活那么苦苦上的，那个能啊容易干些人家冒险呢，人生不得你们看了可怜人三个月。都说这个通通钱一样，这个在阿这个公安群就啥说有那疼，俺买钱用起这个刀群就啥说有那疼的，俺等俺打不着好用的。我让给送村那第二个开发，第二个转场这样子，因何等你子那么？我这的母亲的送开发转场，结论啊，同属这个村的，而家己所挣钱蛤蟆所挣人，没觉得我是金币，他你家过节的和土地同安就在，没什么什么干活，和那日把干活一代的，是你家过节的，你是想他们是节日年年大样方这个个事情，他抓起来了。
2: Rei chopa namba, kongka nchansi kwa nika nchwa nina kichu, ta pama chenlendi laka na, koga nye kaya koga, rafshang homo towe koga. Rangka chenchinka pama ndaka chenlendi hi jura, ndaka chenzu ye ju, ndi kachin rangjinka nina kabda ya kiyo ka. Ndaka rangka chen hama ka, chen chanda maki na, ta mnyo nganbaak si na ngur changbara rige. Sung an bak si na ka chikha lo gwe se ji zi yon nir se wu. Di jen ge, tandar zi ka kandru namba tang na, chalam so su na, thai tung de san zi nang zin bi chokpo namba zo ge, gong ge tan zhan shi guan dani ge, kaabda zin an zha, tam shi zin an zha, da zo qing nyan niyang rang ge chen qing ge, pa ma ta ge, chen lin zi xe yun da yang, ha chang ge ka qian bu re la. Ya di na, shu ni terang ge, zhan shi ge an ta ge, chak sim ba, jo re ra, Ranshik ang tuk chabshawa huasung da niga nirjik shantum gergi namba gyo shen nuk kachang achikta. Terang ranshik ang tuk chaksam ba joran di nirjik shantum gergi namba shen nuk kachang ayna argatang chang chung tigirga ganyi, argatang chang chung tigirni xam, argatang chang chung tigirchi abdan, argatang chang chung tigirdan abjil, argatang chang chung tigirjabjil jiri. 你能够亲头一个正而个等正冲这个你啦亲一个妈咪一个正而个等正冲这个等能够冷静个你这头个人呢而个等正冲这个什么

0: 아
1: 이제
0: 나도 딱 그냥 다 지금 풍성된지는 양승 그림
1: 이제
0: 참그림 참그림 뭐다 니가 손인지나 다양한 게다 다 총리나 죽거다 다 지금 레츠나 품자다 다 통하듯이 그간이 더 디마스크 양 지금다 소자이나 손아 죽거나 지금 존재라 대선하다 지금 러그 착동하다가 지금 말로다 자스한 거 지스톤다 세상라도 판성할 거 문자사다 근데 다시 총재스 그 지스고나 이 년 정도 다시 좋아요는 좀 들어 뭐
1: 네.
0: 다른 무슨 뭐 제가 통이다 다른 게양 심지기던 동고리 하는 게 칠린 동고리 아 다양 다 다리 삼 동고리 다양 주아다 누구 긴 동고리니 너무 편심 좋아서 긴 동고 고리양 너무 좋고 다 그냥 랭기 디스가 도중 위는 더리다 아 되게 다양한 챌린지 담네이모
1: 네.
0: 다더니 챌린 림주고 타민 지나다 다다선 챌리라도 지금 나무리라 아 대나다랑 게 챌린 림고리 인지나라 아 삽불사 다른 게 아주 챌린 디스가 도중 마즈기리다 장랑아 잔당 장나요 수 랭게지 비트와즈가 교와즈 유식소르모
1: 이제
0: 교와요 떠나다 지띵 아 장나산 장돈도 도모도모스라다 장도 떠나다 하는 게다 도중에 고리자다 땅지스 중고리라다 땅지스라 다 도중에 죽은 듬바라 난지 치는 도모스
1: 이제
0: 지나다 다 실리콘 나라다 데 지금은 된종라 아다 뜻이 그 치카들이야 다 좋은 게 기수가 니와 은근히와 디라카니 혼된지 식수는
1: Rī tīgī tātār kīwī chū chēlī kāngzik jāng nā rā tī yāng jī māndāng jīg sā tī chēlī tīb jīngi lōmtir shīni chī tsukhī gāngdā yōng gu tī lī shī kā nir tāng tā chī mūzgī nā tsang mā gā tī tsik zī ndāng jīg khu kā tīgī chū rāngi tsū nā shē chī nā chēlī tīb jīngi tā pāchir chū lōmtir shīndī ngē zī lōmtir shīndī nir tōng nir chī nir nī gā bār tā rī lā wār kīb tīgī tā chū rāngi tīb jāng nū gā chēlī tīgī kār gā lī shī kā nir tāng rā chī mūzgī gōr kīb chī mūzgī rī
0: nga ništo nikta ni do ni za tasnemu tega da ništo nikta chuba da yang sin zga gishte le da ni da jikcho sungi da da yang sa ra de da nyam ma zgra
1: Oh, je.
0: da yang chundu chikse gu na cheli ji zga jong ne nyong nu de zga zga jong na ji kosh ku bra da zga mang ka zri ya
1: Je.
0: da ole tum zra da go da da thang li da mi sin ji zga tasin gen da sin zga na nang tasnemu ᱛᱟᱛᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱨᱛᱚᱱ ᱥᱩᱞᱩᱜᱟᱱᱟᱱ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤᱝ ᱫᱟ ᱡᱚᱢᱱᱚ ᱫᱟ ᱟᱪᱩ ᱥᱟᱠᱷᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱩᱠᱩ ᱥᱟᱢᱟᱛ ᱭᱩᱡᱤᱱ ᱧᱩᱝᱜᱩᱢᱩ
1: ᱨᱤᱭᱟ
0: ᱟᱛᱟ ᱢᱩᱪᱤᱱᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱧᱮᱧᱤᱛ ᱢᱩᱡᱚᱱᱟ ᱢᱮᱠ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱤᱨᱟ ᱭᱚᱢᱤ ᱨᱮᱝᱜᱮ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱟᱴᱮᱱᱟ ᱭᱟᱛᱜᱮ ᱡᱟᱥᱛ ᱨᱟᱢᱟ ᱪᱤᱱᱩ ᱫᱟ ᱠᱚᱥᱠᱩ ᱥᱤᱜᱮᱡᱚ ᱭᱩᱱᱩ
1: ᱨᱤ
0: ᱟᱛᱢᱩ ᱫᱨᱤᱭᱟ
1: ᱨᱤ ᱡᱤᱥ ᱛᱟᱛᱮ ᱦᱤᱡᱤᱜ ᱥᱮᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱧᱮᱝᱜᱩᱱ ᱜᱩ ᱧᱮᱝᱠᱷᱟᱱ ᱨᱮᱠᱤ ᱪᱷᱚᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱪᱮᱞᱤ ᱠᱟᱱᱟᱛᱟ ᱠᱚᱨᱠᱚᱯ ᱥᱤᱜᱤᱡ ᱭᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱞᱮᱨ ᱱᱟᱥ ᱪᱟᱨ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱭᱚ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱮᱞᱤ ᱛᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱤᱱᱟᱨ ᱠᱟᱵᱞᱤ ᱪᱤᱥᱜᱚᱠ
0: kali ta yang sinjig dongori indina ta yang ngi ze ta ze zum ndra gomo ngi ze na ta gitin go thuk chla ngin ta ngi ta li sa yona li sa chito me da don zinjira ta tum ta rang ge jim ding ta xis na chuk mo ta sinjig do na ta ta rang a tum zuk mo chuk mo ta rang ge te ta sinjig ge ta dum za ju ta si tum ra di ma ta ju ta chuk se gonar so ti sone ti ge kak sim bo ta yang nungguri yang si sim chungwa tanju bogas gna yang ta ti tu bra tum de yara pelli ti gna yang ta ge si ti tu si si se thum bo tum de pena si ge yang ti di tina len ju te yang si ge rimba thori gna
1: Je.
0: si ka te ta si sim tanju bogori yang si ge tarung ge di si sim ge nong tuina ta gong ge chortaradim aigo ga ta tortazim jiyora da di jim jiyata tsuma da yung rachyar kada tsuta ma yugu no ten chon jogori yung da di yi tsuta to tamsi da yung adarwa yali da chon da tam yung yi kuro go tsundong na chon tumu gara maru mu
1: Je.
0: da yung tsin chun da di no ni da yung malag da tum ma wa juli da rung go sinjik kim jiwa da tam sa da rumu na tsuku tsungu ga 그러면 아직 전화용 다 대용 박스를 넘어가지고 된 거고.